Mamiti harfetele sunelong satumelo santa leteng ntate moruti ngaka moshwadi ba re mofa sebaka hopola hlakitse o bala lengolo la Johanne gaolo ke le shume le metso tsheletseng o bala temana ya mashume a mararo le metso e meraro ntate moruti sebaka ke sa hao